0: ایرانی چائے،
1: بن مسکا،
0: حیدرآبادی بریانی،
1: ٹنگ دی کباب،
0: قربانی کا میٹا،
1: شہدود ملائے،
0: حیدرآباد از اے گرینڈ بفے
1: اینڈ ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری ویٹنگ ٹو بی ٹولڈ.
0: ایگزیکٹلی، دیٹس وائی جشن حیدرآباد از یور آفٹرنون ٹریٹ
1: فرام 2 to 3 PM ایوری ڈے آن ایف ایم رینبو 101.9.
0: اٹس ناٹ جسٹ فوڈ،
1: اٹس کلچر، ہسٹری اینڈ فلیور رولڈ انٹو ون.
0: جشن حیدرآباد.